deget triugen vloasso e lohenden hevid ar vechkenta ur mekanik deus an doua an vel la barkele savet gader certain certain Jean-Marie Le Brise yon va ir Brise hag evit lidane an darvout se e vo kineget abepsor da bade noun e bendisadan na zalag a teire an eul lid evel just e kichen min koun yon va ir Brise hag goud eze em gav ne var aoud santezon ar palud evit abepsor da abade nou hag en oz oez ye na baden kontet gal Lucas Nedelec digoust an traoù ne ben disadan ouz pense bo kaer an amzer ne e kid e tre fintek ne ba roch va roch tre fintek ne e plonevez porze petamant var aoud santezon ar palud du stu Van Morrison.